la be be won tun se bayi padudu laro ko lara dana laro be ni lolumo ke je paro kini o mi gba tawon agbabolu ba n paro lori papo je se bayi ah bile ba ti de odun de me oni e

ngomushi awale njo raisi to gaba peji vaso sufiju koyo inhe kani mama ni baba mokomo kani mama ni baba latika.

Ole un baba la tika. Iwa uni ra uhe. Iwa to uhe shu shu shu. Tope la la tika. Dinu endu. Toso korori. Alatika lomo komo. Alatika lomo anidi.

Pele ta se koli juje. Shewa oje shuma da to bie lo moni. Ko to bie la ridi. Ko to bie la ridi.